0: dehene yeda wase udin mu na ye din kunim udin mu na ye sin kunim difo ya sori de e kunim difo ye bompa etiefo nyina ba wanim owura mo musu nin kunim na mo sin kunim difo ewade bi o maso honhom ntiasie ni na asem bi e be firi aka na ewade enya mfaso de mo na nyunyam ni nyina anka udin ye pege dwumadi so ba wanim owura ye from hon konkunu tumi se emetena kunyum emekasa ma no ho ye wi a ye de aseda ayeye ene nkanfo amodin ye di odin ti enu so ba ye ne sa wo yesu kristo odin mu ne abompae amen
1: amen ye da wase wo yesu kristo di mu ena ya bompae onyame enhyira na wa wo ye tifu so onyame enhyira so ubenya program in life ewo adom ahengwa edikan adom ahengwa edikan obenya o Facebook ana se adom 106.3 FM obenya in life na and there it was special guest ewo ha entino sa special guest yi o egane ni ba special guest we o e Kristo ni special guest we waware intima mfrese ekwan bia ndaho special guest a yenin bekasa ndei osan yi business woman special guest we enam nso ema ne kunu afuwe obenya award ewo adom 106.3 adma hingwa edikan special guest we wode ne aka no wa beti owo mba o ibusia oye mame ye special guest no enana pe mesrese obeboni din na we hu ye special guest no isan se owo juma kesi bidin de edemai special guest mpacho ye mo akwaba
2: aba mpacho mejoso
1: Mpacho, yefre wo sen?
2: Mpacho, yefre me Mama Mary Ejikum.
1: Ende mebo ni dini papa apa? Membo wo hon, Pastor Lady Mary Ejikum. Aha, inti ende onono ye special guest. Mama Mpacho ema wakwaba.
2: Aba mpacho mejoso.
1: Ebusiwa ni njina huye.
2: Baba Yesu adum. Yo. Ugusu she.
1: Yeda Yesu adum. Se Yesu ugusu she. Yeshe mpempe nsua widuya. Endeye ewose yema itifo eti nyamiasem eti na mabiasem. Uyu oba. Isanse opapa uba yuyase. Otina opapa na yase.
2: Mpacho yu.
1: Watina asofo na yase afi waso waware wawo mba nyame adom matete mba ema mba gusua womuye ni petitiri ewi ase de amanyame anape yasema yepese yede shewano na oka ni tifu itumi nyi sua de edifrim titiri mi ameti hei ye kase obi eye ijapa one hwan
2: baba mpacho medasi ichia ye papa bebi ya ubia
1: ye papa dawasi
2: one ye mame because mame enka hwa papa entumi enwie pe ye mane nye ye
1: ye mame so dawasi
2: inti ichia ye tiefo nyina nso ya ba haise o menti ya ye bekasa sebi egum from mpe ti ichia o mane asre nya menhira nso edemawo Papa made us own sooner me shrill. Papa Jacum sooner me in shrill. And Papa no my word you may moon in answer on Yanko Pong on Shamunina. Papa, and who yenna? A bias a ma, a dear to a ye bobo moo, mossing woman a decayen. A tea and so on, if a papa no one. A one a major and a much rich him. Am I a moo, papa? Senia otie eni ni jumedi abazani awoka ye no yenko ye ni mbebiri but papa ene wo ye ene yatena ne nase ene ye ne asofo ye ene asofo nso ananti ayedi onwachi yatena won nase na nyamede ya ba na nyame ya maye ekunupa nso ayene wo mu atena a enche ye kura ekọ ne di onu enum ekọ
1: mpacho ma menhwe bi wo se nyame amaye ekunupa a ye ne omo atena mpacho woni hwan ne hwan na munya sa aku ya nyame amame kunupa na wa ye
2: nyame amame kunupa me ne natena
1: okay
2: mpacho me da se papa abedu sabre ye mfie ba ko eyako edionu enum na ne nyina mu papa kesiye awa boye sa kwantu nyina mu ne ye nya nkupon a ye de ye atuno so nti anopai ansa na mekasa no ya meka kire mira nyina ne se a oye ejo nyankopon ne se nyankopon medanase me ye ne kesiye eni onyam yi nyina me de ma no efise se ye tumi ye oya na eye noa onoa firi me papa mu bepem asofo mpanimfo a ye di onachi bepem mira so nya etumi atena yatena na yaye na abedu mpempenso yi nyina eya safo urade ena waye efise mose nguma edikan itinso no ni yi mu baako urade hunu wa na okachire ni se onfa ne na irene ne ma na ompam apamadaka efise na urade a oye etire no na onimade yenyina no na onim ni a ebeba nti urade a oye eja odikan oda ne ho adi e kire papa noa na che se papa noa oye eja eja papa no onyankopon da ne ho onyankopon ne da ne ho adi nso onyame ene ye source ema memma papa nyina so be ma betumi aye be ma papa na sa be ma no oje na ho den e firi urade o sania enyom Edia Sanson ni yi mu miensa ne kanese bata erade ho ne dinu kre tina sasi so bata erade ho me bacho ne dinu kre tina sasi so na ye papa na obema wo ne wakoma epe inti obi a oje na ho den efiri erade ho no odan erade ayete se edua kese a esi ho edua kese na esi ho no so obi hu sa ye from na etu mi so na ba na fapim no eno na na ehia na kire se edua kase no je na ho den e wo route honum ono antena se ma ne ho onso aba ma ne ho se ne ye hu ne fefefe aba so so wo so nyina route no fapim no e ye route no inti sa na be ma papa enam me papa so asofo mpanimfo so aboa ya ma ne ya bedu sa enam mi ra so na oma ye mema papa e oma brapom oma setina mabedu sabri ene bema ono e ye fapim bema papa o ye fapim ema ebusia na ne fapim a o ye nyina ne se oje na ho odin efiri urade ho efi se onyankopon efre noa ye sitie eje urade so ya kaso obi aji obi so a mene waka asem maka asem akyerew se wodi asem no ye adwuma ne kyerɛ se wagye me so ampa nyankopon ni no waka sai no otie nti otu anamon na anamon tu na otu ye no ebe ye nsira ema one ne busua nti papa bi aye papa otie fi ewrade ho na oye fapem so ema busua no na ototo nyoma ye ma ebusua no etumi enya fapem papa a ejina urade so if he say troni say we are say ene na de do do nyina eye urade dia ene ye ni pampo aye wum sam 24 inti sa be ma betumi aye be ma papa na be ma oye fapem a fapem no so ejina urade so if he say bema ye obia ɔkyerɛ kwan bema ye obia ɔtudi onyankopɔ na de tumi ma pe mama ni di tutu din inti papa trona mayati asiese enye moja ene hunam ene nya enu nti na esese be ma papa bia oye fape mebusua no eje na ho de hefie ewrade ho nowa onyankopon ekasa chre no na ochre ne ni a onya oye ye no edu ba bia ne ewrade ekachre omomo ye ne de nkodimudie ede bambo ede enkwansa ne bre ebusua no na ekata ebusua ne ho efri musuo mu no na wa ye bibi ono nso de anidie emma ewrade ochre ne ni so ede ma ewrade inti be ma papa ye obi a ototo nyoma ye de ebusua no ekyre ewrade na ochre ebusua no ewrade kwan efi se ade a oye ye no onyankopon sira no ene ebusua ne nyina ne ne ma inti na sa enhyira no da ebusua ne nyina so en noa wa nye ne yi a wa mfa urade kwan so a nke enhyira because ona mfa ebusua ye fifi mu no eye no me ebusua atrode e bebre e wo wa eti ebusua no but noa dear oye dear urade pe otie urade inti ema ototo nyoma yi ema edi nsira ene enuonyam ebre abusua nti ye ka ba papa oye fapem na ni ku abusua no abusua ne dadwen eye ne dadwen oye obi a ochre abusua ne kwan pa otete ne ma wo nyame suro mu na odwen ne ma daache ho otie firi otie na ohun ne ma hawo ohin otie firi ne yire so ye wo mema ni bebre wo hono ma your beka eye fa na if he say odene ho obi awrade suro ewo ni mu tro ne say Ephesians 5:28 o se sara nso na emerima mo no mo yire se mo ankasa mo papa se obi do obi se ono ankasa ne ho a mete anu mu mi ntumi mfa sekan se mi di twa me ho esa nse ebeye me ye nti inti se me dome yire se mi ankasa me ho a me mfa sekan entwa no
1: papa ne niso
2: me papa ne niso me ndi na tem me nye ne se abofra ni pa nim na mi ku ne ni mase ade a me ye de ye mi ankasa enye me de no me mfa nye mi yire ifi se me yire oye me honam enti papa bia odone yire na obu ne yire na otie ne yire nso one ne yire nyina ya adwen kro akoma kro etiti ebusua no ewo nyame suro kwan so papa me dasi
1: okay yeda wase papa nyame onkosu na onshira na ontini nim enchiro na nyame adumo a next week so you send another special guest. And I'll do a next week.